dom king ge. Do chu zu yin. Si kang yin nang kang yue bi. Chen yi la shi de ji. Zi ge ge. Da da, ni chu ji no ge chen yi yin ya. Si xie. Dom king ji. O ngo ma zi ni. O na ngi shi da jin go. Si chen yi ji ka shi ni le. Za si dan bi dom king le. Ni chu rong ha jing zhan jin yue le. Che rong a. 孙月们的更严重，却呢，我初一初级七成为逐步的赢。呀，那请我去注册。第二阿姐个去求，阿罗个，我去了个三个那个，咱是单子里第五个车个，初一初级七成为逐步三个那个单子的，阿姐个逐步从从出来，我给查上了。 Ya, dena stamjil ndenye nogo choni yung chobo chung chung cho simsir kanta yoke. Achigin tangjam na datan jamge chobo chung chung cho rang nil la yung choy cho na chi zangvi chobo riyo jire la. Nga chi namchinge choy cho ni rangge chobo la yung ni kha chagiwa masul. Chukpi warje nzasi la shichung tang shichung shichung shichung tiyang hachung kalichi wari.

0: 더블이 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 지리탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sanglingi Gungamsa, Shamlan Zamlingi, Tirinkasa Sibili Zenshuyi, Ting Dili Zengi Nang Tunzo Ni.
6: Gub Sumchusoni, Beijing Giji, Bitip Muman Tunzo, Beijing Tunir Wagorta.
5: Chungunan be Tinrip Jingi, Zamlila, Pigi Dondan Sab, Kotun Che Yu Gibi Guru.
6: Chungui Pigi, Kolashibu, Hochoki Kabla, Kugab Sab Dushin Yube Guru.
5: Gub Tambu Chunguta, Mati, Lobsuta, Jingi, Yamle, Biri, Tundu Tobi Guru.
6: Germanki, Junku Chomjar, Yichi, Chimbuchiku, Yube Gora.
5: Shebe Berita, Pinzu, Jesir, and Zinjur, Shunu Gimne. Junkuta, Evigi, Sujun Zaro, Kuntu, Yungtop, Chik, Gushibi, Gorso Yim.
6: Shamla, Tindili, Tink, Nang, Twin, Shiptonam, Sinsho.
5: Gobsum, Jusoni, Bijin Gigi, Bidip Dun Soti, Jisi, Jupuni, Bijin Gigup, Treso, Dinesun, Gosu, Yubata. Gumdi, Bidip Dun Soki. Bidip Latine, Birita, Gesuri Chibata, Nyamli, Nyam Ye Tuba Chi Gusiba, Jidun Sorci, Eugene. Jim Gangi Gayunla, Ming Uju, Chichu Yubamasi, Genantu, Bijun Chibata, Chigedu, Bijun Chiba, Chado, Bijun Chiba, so Jim Kum Minduwa, Ye Yubata. Arab Yamji Sobu Gigum Ne, Kunjun Gigup Zoin Gin Kurhu. Gigup Dansa Guka, Jesu Kenyan PB, Jim Duna, Shugin Gi, Tongba, Cheton Dungila Samgi, Yung Unsu, Betip Jig, Chinchu Zengi, Jim Dun Chiyu. Ursuda, Farensi, Jarme, Idali, so Gigup Nishula Samgi, Gigup Gin Jim Guzubata, Gizi Bijun Ligun Chije, Sumju, Jim Duna, Shu Yubashi. Chado do Bijun Chibin Jim Kutu, Chado Zumrita, Chado Ruzi, Tishin, Zersun Guri Jigdu to Jim Dunchine, Nabasabi Zigzigi Kombin Jum Jimber Chintu.
6: Heishan Ki Zunishunba, Alai Kishichi Yi, Nisha Kwan Sergubi Chitun Jiritalin Chigab, Jungun Abbe Tingrip Jinki, Jungku Benjo Piki Yungozar Duba Tumbabase, Zumlila Piki Nabasabi Zig Tiwe Kotun Chedi, Tingrip Jin Wungur Chiba, Rengiki Kiju. Lu Dong Gu, Jin Tu Tu, Chi Gu Tun, Mi Ba Tun Yu Ji Din Yu. Ni Dong Gamin Yu Zhu Zhu Luni, Zhu Gu Tan Hei Shan Wan, Qing Ji Ki Zhu Zhu Ni, Lu Ni Shu Kor Wei Lu Xi Shi. Alai Ki Chi Chi Yi, Lu Ni Shu Yi Xin, Kong Ki, Ge Kem Ni Bu Mi Ma Wan, Nin Xin Sub Du Zhu Wei Za Zhu Le Bang Bu Chi Ba Ma Si, Zhong Ku Long Dong Zha Ka Xie Xin Ki Su Gun Ki Nang Tun Tan, Ting Rip Jin Ki Pi Jim Ni, Nyam Ji Tem Sub Chi Di, Xip Chi Tun Ni Tan, Ti Xin Pu Ki Pi Ge Le, Qiar Gui Xip Cha Chi Ba Yang, Yong Cho Sim Chun Xi Din Yu. Alai Ki Chi Chi Yi, Hei Shan Tan Zhong Ku Long Ni Shun Wen Le Kong Bu Tan Bu Bu Bu Ni,
7: 偏村起当完了自古起别蒙西顶做不行事他就说你不用娘们来贴蒙文静静起蒙西做准他参日他人类比例给三百日做月季订阅阿来其实起义估计蓝季起出过了采取顶着那他估计蓝季英俊男说不给黑山你过了十倍偏村起退给娘们来朝为南极月别蒙子南月不是 阿来其实提议中国民事局两万级团初步对各种工地东国西对不提黑山给我们的局呢过了十月批给出所内大开始没去吧人工案提为电令他提为制度电别怎么领年终难数百国各穷娃村月节他况且给及推不了年点没别人心气庆别明案中国全国热谈人不断不提呢
6: 当当推给撇着谈吞月别怎么领了电令给读书谈吞用给取些扩顿切不谈黑山谈中国圈你不用念来呢念来你去读些提这给我去写谁接送不是况且推梦给蜜月的忙错了西的谈他给追呢萨坎给帕他谈给各其中给开巴的仓嘛念来给过监督给特米巴吞我给托年让追穷月节他 Quanki, Colishibu Sibe Chugu, Mixu Gane, Dunandi, Michuji, Nebiri, Tampin, Twin, Samsi, Chaguni, Gekup Tan, Gekabua, Yamle Chibi, Lasso, Dubushi, Yimbe, Nan Sambe, Ning Twin, Tijimina, Yamle, Gundi, Dunta, Tewin, Winsina, Yubshi, Jungula, Gandachi Gub, I like his Chi Yi,
5: 给个你比较多那个他没特别人呢城市间给出个他提醒书能老师所开空所集团他娘来提为他们设计的他他把图给个你比较说出才是南昌天娘来了兄弟给个是玩月季送于不是巴子的三九天做三九比主人莫西尔奇你瞧了中国的参与天你起人俺俩内中国创业的忙不的亲不赢 天南重庆滩深圳去俺俩了拍架什么下穷中间的天你给偏见给那么久俺俩内三级体压足给不得不偏见周围损修操作中了中国的特别偏见给冲这趟具有为偏见给着了提醒中间的军队给卡脚接了体外写到什么穷些什么的空给罗九站人别特别不久中国民博的统计了解咱们宇宙特别 每日给日本运动给陆军给我才拉不清队员刚才日本运动中进了偏见脚本那么三不我不谈提高了俺俩呢中国宇宙高质的特别咱们的教官给团南区被冲这些多穷深圳图现在三十多天俺的穷牛没被牛在多年忙做给军队做完他娘这些行员 没特别人女团趁钱从短创业的金主姐呢女就咱们团女就三百两国的派了中国第一怎么领给说着咱们一把了可能是比三十多天的开心许多体外研究的心有几松多没事给冲这一团呢前一段团比给个七十个给七团团军队加起单位七九个月蒙西这个了是运气为马脚老师恰下了通勤这一团提醒所来见团
0: 现在亚特兰了亚比尔的修建七百里全国西市牛路西人中国球赛头一起就过于军队加起的当地可能是被团队扩展团扩展扩展人团扩展阶段娘们这定色切换不再特别预计娘们这娘们中的工地当外语中国人怎么给个卡团社会外的给变成了从团中央团受军之推蒙西之国娘们来接三米七百的加起的当地 你个你边给姐姐娘们来给这三军员，他当切记中国人民从团撤退军组织了军队电报动画团，人民从团给撤去了明大火弹规划，从你给苦力军队连锁动画机前呢，可能是被部队通过那座集团签约，中国团几个片段完了，变成了从团马脚给中国三米七八的十五七年。
5: 让我们偏见给充满了他给这娘们来给拍动价钱的钱不满些给个偏大给变成了偏见了苦个三百钟有几送不是我写的去中国听了不见组织了军队动员娘们用去把这的他提醒价钱偏见中心比给个不了解释开心扩团签约中国偏见举人们去破给钱的管理给个便利他偏见作为忙都开心是因把热追成员 前一段团被恰尔哥给这段军统团让点三队了兄弟给不起现在变成了偏见给蒙西单独当头不了偏见给年纪团年个公女家军队切了当头年度你三个落落把这人的你中国企业给马脚切与七岁所去了我团不中给变成了从团马脚娘们来军队定十的青年 把这个给现在新旧三百团，城市间给求救了，人类蒙西之国组织所提供给偏见六百七十多万的人民的钱的，把这个给拉里安所来间给偏人们的军队动物了，归属全部内有几松不行。听个咱们了，原来不有给提个三百六百团，三百天给七百四十多钱有钱，可能是不见连多比三百六军求生有了，人个团战路忙不，内马的车员。
0: 今天我充满人路电送他，这些学历他全面运用，这些娘们来定十多东西给退入给人的体外养我些退的情况。莫些个，不中一个你不谈提醒，可能是比老早一个呢，充满从头直接送给他，可能是比变做了娘们来的工地单位的，推门给文件结结点不谈，他的派出所，一个所说的电话他，我讲车站了真小区边对嘴点不进吧。
5: 县委切特区积极最新三话，充满娘们来给男士军前面把他推过长途动画机前呢，可能是被最近我们来军区团推过长途动画的工地单元。不中一个米部，听这娘们来七十多动画题，积极这些学历给他们俩接的亲不谈，求真正规给三路托的呢，咱们邻居，现在他店里送用车去，成女年的，可能是被最近我们来体外胸腔露腿个桥子配件着了，工地动机了偏到有几松动。
6: 马特罗家对中国熊策前目看他马特罗琴孔子罗林奇年这托做你的级别老当地呢罗素年来谈平村罗总他接下来进入推门头滚地东国西别中马罗素他人类年来别的村都各堂部年前马特给色我来他如错于不是 中马给个尼布罗斯里日他人类里日给推命阿布就浪怎么给给伊罗斯给给他却尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗斯尼布罗 ramde chekyo. Zhongmar gikab nibu lopsu nyamlegi mingwenbe dupshu sammi chepar dunbata. Sugun ki zazho zhawa gyun gyangdi. Sibe biri tan pinchun jesir zingyuro tumung to gundi donggu rinwa yueji ju yubshin. Marta lopchin kongzi lublin ki chijo lubji denisi. Shernum sibe jitu chibi jisamsi yinbi Marta lopchin kongzi lublin ki. Gayi lopsu ta rinne biri namchan ta tisin zhongku lopsun chibar gubi kukab gu. Lomatan lopsu le tunbi zhongku rinne sido dingsab topgur roram che yueji jubshin. Kongki Marta gayi lopsu mebne yubi parki pekegi lukgu lampur chidre nawa tanji. Sanetige gayi gigim. Nushu yu gui sogyong che di, zazhong wama ta rinne biri le di ne sibe pinchun jesir zingiro guntu gundi dong gubi nese nongshi. Zhongguqiu gi lupji nian xa yi, tatingi biri cundu ni, zhongme lupsu nyamle ti, kator cunxib ne mala nyamle chus gubi lamce durin ki chinsik nyamba ti to ni. Chua nibu gayi lupsu kipde ta saniti gi gigen sojong. Shunu biri so kipongi ngujub nyamle ti lamsu jin ta gynam jin ki tunzab saba liba cun yu ji jubzi. Cundu to Marta lopsu bu shunu lu chun ki geyi tan jizo ki rinne nang cun na cun ki nam chan si si zang. Ai li simi kalai gi ngujo chepar xin na. Nyedon kiami jubzi lor geyi lopsi Marta shuncu lopje mala na ngu su jubata. Tongmar yi gu dong mi gui bi lopsi yibata ta jia lopjin ki yi gu lopsi na ju yu. Ming ar shungzu lopja nyi ki gayi lopchen guji che di saniti ki gigan ta kungzi lublin ki gigan ki nyam tu lopji che dan ju yubashim. Kon ki junggur gayi lopsu ti lopchung ki tuncam su nursin che di lorim subatan siwa ngaba chubu che su gayi lopchen kipde dongi tan chepji. Zinja chungujin ki lopji tan gigan ki changbol mangdu dan ne pege chui ki jenon la kade jia di. Marta ru gayi lopsu guntu pege chui gyur gundi dongi rinwa yueji ju yubashim. Cokshu tumitsu tatingi biri cundu gikab nibu lopsu le tunba ngutu dongche gi jidu dingsab chibi zachi le di kodun chibati. Nyamle gi tumu ngunzin jikri ta lagda tablam kase yonggur penba yubi ngunzin jinjikdo chibashi. Mate nyetin tabu inbi zhongmar gikab nibu lopsu le rigi chitun biri cundu to. Chua nibu geyi lopchi ta gigan soyong. Lome biri suwa kekpongi chumche tan junggur ki chalgu jikdu to ngun yu. Chua nibu tatingi biri cundu gozu sa sabar che di. Zhongme lopsu ta jizo ki rinne nang cun na cua nyamle dingsab tan dindi yonggur motu gundi dan ne. Zhongme za chua ta sibe pinchun jishir zingur gundi dongchi dupshu tiwe chewa legi bugu yinxi ju yubashi.
1: 你才是你都你自助轮家里面所从操心给中国从顶领地别人领都错于不谈天里冲着钱不念不去谈其实东中国西北有人难知给切过他们的样式中国谈家里面几个女婿起来给他们解决咱们修不谈之三年三度图我这全没起于走秀明年中国团列球就是人不累给个女婿变成了从顶给念不了了苦个不撒不这不谈中国女儿才谈中国西军切为冲上 永不进这个操心忙都着我做从你这个上街点别家里面给起来中国的批解动画的用具以往军队故事越级宣读中国从顶部部长宣布给及从顶村民给村民宣布林杰一中国去年家里面的部队团在他老在南京去迎二位切入当地你们这个片子切入当头中国团家里面给